جی ہم بھی آپ سے یہی درخواست کریں گے, یہی ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی آپ بھی شرمائیں نہیں, اپنے دل کی بات کہیں, کیونکہ بنداس بولنا ہے کاریکرم کا نام ہی ہے, بنداس بول. اٹس اے ٹرو وے پروگرام جہاں پر ہم جو ابھی کرتے رہتے ہیں پورے مہینے میں, اس کا لکھا جوکھا لب و لباب, پورا حساب کتاب, رپورٹ کارڈ آپ ہمیں تھما دیتے ہیں. جیسے پنکج امراوتی سے لکھ رہے ہیں کہ آکاشوانی ایف ایم رینبو دلی کے سبھی کاریکرم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. دیکھیے اسپیشلی امراوتی مہاراشٹر میں ہمیں ریگولرلی سنتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں سبھی آرٹسٹ کی پرستوتی بہت بڑھیا لگتی ہے مجھے, صبح کا سپربھات اور گڈ مارننگ دلی این سی آر, دل کے ترانے گانے نئے پرانے, بالی ووڈ ٹریلز, آشیانہ, میرا والا سانگ, میسج مسالہ مکس, میوزک مستی, آپ کی یاد آتی رہی رنگ محفل, یہ سبھی کاریکرم بہت پسند ہیں مجھے. 5 جون 2026 کا کاریکرم آشیانہ اور رینبو ڈیسٹینیشن بھی پسند آیا. اچھا دیکھیے پنکج جی, آپ نے بڑے اچھے سے میل لکھی ہے, بٹ کچھ ایک آرجز کے نام اگر آپ کو دھیان رہے میل کرتے سمے, تو یہ جو میل ملاپ ہے یہ بڑھتا رہے گا. یعنی کیا ہوتا ہے, اس سمے بہت سے آرجز ہیں جو پورے مہینے محنت کرتے ہیں اور سمے نکال کے اس سمے, چاہے کہیں آفس میں بیٹھے ہیں کہیں اور ہیں, اپنے ریڈیو پہ تھوڑی دیر سننا چاہتے ہیں کہ ان کا کسی نے نام لیا کہ نہیں لیا. مطلب میں من میں آیا آپ ایسے کہیں سبھی آرجز, ان میں سے کوئی ٹاپ 3 ٹاپ 1 اس طرح سے بھی آپ بتا سکتے ہیں. سنیتا شرما شالیمار باغ سے لکھتی ہیں کہ وہی بات کہ سب مجھے آرجے پسند ہیں اور پروگرام بس ایسے ہی سنتے رہتے ہیں. اپنی وائس, اچھا آپ کی وائس ہوگا کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے لکھا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آرادھنا پروگرام 5 سے 5 بجے آتا ہے, 6 بجے نہیں, لکھتی ہیں ڈولی. تھینک یو سو مچ ڈولی جی, 5 سے 6 ہی آتا ہے, میں 6 سے 7 بھی کچھ ایک پروگرام بیچ میں آتا ہے, یا مینی ٹائم آپ نے کریکٹ کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ہمارے پاس ڈھیر سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں, نمبر ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں, 9868-1070, دیٹس 9868-1070. اگلا گانا کس کی آواز میں اگر آپ پہچان پائیں تو بہت بڑھیا. پرائمریلی ایک ایکٹریس ہیں, اداکارہ ہیں, لیکن گانا بھی انہوں نے سیکھا ہے, کبھی کبھار فلموں میں گاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں اور گائیں, تھوڑا سا آپ گانا سنیں اور ہمیں بتائیں.